0: 多分未来は美味しいに行くかっていうので、多分いっぱいのサイズとか、いっぱいのワインとか、新しい美味しいと感じることにかかっていると思います。
1: 做了一个在南陀出的梦，仿佛在梦的迷的路，绕不回现实，总在迷惘的时刻又一头撞入，深陷其中，朦胧的眼望向远方，再也装不下哪里的海，
0: 再也装不下哪里的海。